0: Білоруський трек.
1: Вузли запута нитні, зріді нігти аті, скільки в башки ерунди, що хочеться вийти.

Вечерники ефіра на центрі. Борис Брейча. Don't stress your mind. На центрі много интересного с каждым днем.